0: Ja?
1: Har vi sån stafell?
0: Stafell?
1: Som till någon man maler?
0: Staffeli?
1: Mm.
0: Ja, vad tänker du göra med det?
2: Med bara 1 gigabyte data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det är ju... Kan inte du det?
3: Jag kan det, jag kan det. Jag ska bara ge dig ett tips.
4: Okej, vad då?
3: Biltema.
5: Reservedeler till bilen? Skriv in registreringsnumret ditt på biltema.no och se vårt stora utvalg till din bil. Biltema. Varför betala mer? Biltema.
6: Din lyd, alla dina favoritkanaler samlat på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek?